0: lagbe ni me pa gbo iyawo mi ona bi lo mi ona bi lagbe mo jo lo o le ke ma ti fi
1: eh ah ouais c'est parfait
2: honoré into love.